0: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.
1: Sadahlah lazim wa balakha Rasulul Karim Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bokki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Del soir nañ ci ndimbal ak ci katon yalla mom mi nga xamni moy jall jallalu wazal kamal borom arsa ku su borom lepp ak fep ñi koy sant nak ci wëre katan gi nga xamni abal nañ ko bañ yeksi fi fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm nga fi jamm joju dal ñi ko yene mbolam kilifa di ne ak kilifa de di ko yene kep kuy doom Senegal ne ci bitim rew ku soori ak ku jégué kilifa ak jangu bi ñi ko ñaanal jamm ak mbolom di ñaanal Senegal yi ne ci bitim rew jamm way ñom tam bu len yalla jammalé kep ku ci am kom bu faté sam rew muy Senegal ginaaw lool nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye mi xamni mom la yalla denk rew mu Senegal yalla nako yalla jammal may ku wër ak katan ba lepp lo xamni mi ngi koy neusal ngir Senegal jëm ci kanam yalla jappalé ko so amé ndam ñun ñep ñokoy bok kon nak Senegal benn bop la yalla nañ yalla dimbali ginaaw lool nak dañuy dikk yeen ci keuyit gi mandar gal waxtu julli salatu khairu min nawmi dem neex na yalla dinañ ko deg 5h 41 minutes jamono ji ñu addu jamono ci yeen jappalé ni 5h 22 minutes jot na ci suñu biir studio fi ci chaîne nationale kon 5h 41 minutes 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom ñent ci lañuy salatu ñi ngi julli suba 5h 56 manam 6h du matin bu déssé ñent minute ci lañuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h 1/4 ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minute ak juroom lay doon 17h pile nak ci lañuy julli takusan muy juroom waxtu tembe timis ñu ngi ko julli 19h 39 moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lañuy julli timis gene nak ñu ngi ko julli 20h 39 ci lañuy julli ge moy juroom ñett waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukk minute ak ben ci lañuy julli ge tay ji nak ci le bisub alarba fukki fan ak juroom ñett ci wéru août atum 2026 tubab di wax mercredi 19 août 2026 lolu wéru tubab la su fekke wéru olof la tay le alarba juroomelu fan ci wéru gamu alarba juroomelu fan ci wéru gamu kon nak bokk yi xam ngeen ni guddik sallallahu alayhi wasallam deggmal na ñeppam koy wajal kon nak le professeur Ibrahima Fall mo fêté Estudio Chaîne Nationale Céline Noël Diop mo fêté RSI Radio Sénégal International Ousmane Diop nak mo koy félu feulé ci CEDEM centre de distribution modulation de fréquence sen bokum talibé buñ wax al hadji rawan sek mom baye cheikh sidi makhtar talibé seigne babacar si mo nek ci walu programme fasiyene ci ndimbal ak ci katanu yalla franc pas ci len ketu yeglé ak ketu taggi

0: mané ko ci beulem du commandé sandé na aram faxa ko ko moy aram ndaw ma nga ci primature Fatoma Kalle Doumbé cameraman Walde Aïcha Mbokoumi allo
1: Salam alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou
0: Malikoum salam
1: Ladji Doudou Mbaye
0: Oui
1: ñu ngi lay nuyu ci la ziara
0: Dirajeuf way
1: ci bëssu ci gamu gi ñu jublu ni
0: Kokku la

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحاب أجمعين بوكي نيجي لين دي نيو دي لين زيار أمات بكتي بو ماتلين نيو في تي أتو وإنك في تي RTS وفي في تي RSI في أسي تي شان ناشنال مي بارتو سينكرونيزي مو خم ياك ماي سيتان كي تيلي بي ولا غاي ماي تيلي راديو بي ولا بو غيدلو صاح شان ناشنال فو واي مونا نيك ني نكاي نويو ديك زيار امات كونتانت بو ماتري نيوات في غا خامتاني موي سين اميسيون وا انكا موي اميسيون بو خامتاني مونا ندي غو غي ني دن ما ليغا خامتاني موي غامبي غي تاي مونا نيك سونو 3ييم نيميرو سي ناك لي دو بروميير نيما ني نيكون تي خلاص صاحب اك خامتاني موي محمود مالك سيك مون دن غي sa nekkon ci tigi tay rek dañi delo wat ciosan o sa tay sosé moñu ngi tay nak ñu na ra jang wala bo ñu na ra nafar benen téré bu am solo bo xamanteni lepp day dugat ba legi ci gamba gi dugat ci tagu sa salam lata lolu yepp damaay jox cadre gi oustaz oustaz ñepp nam man oustaz ñu ngay jox cadre nga ñu wa pencum tax 2.0 wa pencum wa innaka la ala khuluqin adhim
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nasiril bashir almab'us rahmatan lil alamin ونصلي ونسلم على خير البشرية جمعا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على كل آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مانغلي زيار دي زيار مبوكي توب بي باس با كرامتي قط يدي مي وإنك لعلى خلق عظيم ما شاء الله جونجيغي يالا جوخون يوننتي بي وإنك لا تي توب موي وإنك la ala khuluqin azim kaf gogo rek moy presente yonenti imam di am bekti vraiment di sante yalla comme ning ko waxe dama ma nekkon ci yon buma njet taf ma njet sax imam mais xam nga yonenti bi mom sallallahu alaihi wasallam imam vraiment buñu koy magal gudi gudi mom lu ci nit man
0: desan
1: imam nga def ko tu yalla tax yonenti bi tax ma ngi lay top fa mo nek fa mu nek ka nga invité wonu wutudu
0: elage
1: maudou malik jambar la imam ma ngui siwul ci khlasab
0: ndessal
1: mo ci ligue bu rafet di ñaan yalla ko yalla fay ci barki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam
0: machallah
1: su ko defé nak ñun reen dafa am luñu tanon nga xamné imam comme niñ ko waxé ñepp ko bokk suma la baye boko présenter inshallah imam ñu rek ci duggu
0: deug la mbokk mi ngi nonu wa innaka di nuyu bu baax oustaz te soosé di nuyu ñepp ñi nga xamanté ñoo nekk fi ci RTS technique bi muy cameraman yi ak ñi nekk lumière ñi nekk son ñi nekk réalisation bi il est technique ñepp ñi nga xamantene kene ko nek def nga ci sax djego ngir émission bi nga jappandal fu way nek aussi ñi ngi koy nuyu di kaziar imam heure bi am nañu ko raté wone ci youtube bi am nañu ci facebook bi am nañu am ñi ci marché bi deul sen radio chaîne nationale wala RSI am ñi ci keri RSN télécommande comme ñom mère batteri jano ko télé bi di sétane am ñu xamantene bu ñu liggé ba wacc imam ngone gi may ngorma bi dañay japp wa innaka di bégué mu nek lu am solo imam tay nak ñi wara waxtane ben téré bu am solo bo xamantene danaka ku nek senegal di ngay deg ñaan burdu bi ngay deg ñaan ubbi lan burdu bi bar burdu dan nek tay moy bu ci napolo bi le terme burdu yeesa ñu ne burda wala bo mo ko don cyril wala bo nga xaman maka ba nga xamanteni day nek lu leer du nek rek compréhension bu assez vague mais une compréhension correcte al burda wala burdu lu mel
1: amna solo ya imam burdatu burdatu la tuddu burdatu ñuy fasiyene ren imam di gestu burda ñu gëm ci xam ci burda sénégalais yi tammo bad bi lol fa deg burdu bi tambalina so gamo gi déssé fukki fan ci le sawaya tidiane yeb ci aduna bi yeb la wax pas sénégal dañuy jang téré bi nga xamné moy burda burda yamul ci su gamo di ñew lañu koy jang senegal dekk bu ndaw li ci aduna bi man manam cadre bi may waxe cadre international ci lay wax man mais pas senegal senegal bu gamo gi ñewi man burda bari na bayu juma ci mokal ci bayness la ko mokale
0: islam
1: bima nekké xalé te xawma sax li firi mais niko bayness dan woyé mo ñu nexon bo ñukoy topondori ci bayness ba mokal ko te xamuñ limay firi
0: ndessam
1: kon gamo defena su ñewé zawaya tidiane yépp dañuy jang burda amé le jomalik limu talif ci téré de mëna lay wax na la khila zab rek xajul ci guddig yonenti bi
0: ndax 30 chapitre
1: bayness dawawin duma wax diwan mais dawawin yim bind ci yonenti bi mo bayness ken xamul lu mu toll waye ñom ñep dañ fay def ñuko seen bind ba jël burda té ko ci net bind nga lo xamné bo bu gamo joté mais xajul ci gamo té li ngay wax yep ci yonent bi lu leer nañ la mais ñun ñep dañu depo ci bayiko fa jël burda wuré ci cadre sénégal bo démé saloum dëkk yi gamo dañu bari xam nga son bi bu ñe gamo ñu ñu tiwa won té nga bo démon saloum dañ fa fekk téméri dëkk yo xamné dañu gamo té ñom ñe dañuy jang burda ci cadre sénégal gambi so démé pays asiatique yi ba démb rek ma ngi sétane chine ay talibé bayñes yu nekk ci benn jakk di jang burda ak itam bi bayñes xam nga bayñes mom mom dafa jël wéru gammo né wéram la mako mom
0: shahri
1: wa shahri so wéru bi fegnan dafa am benn hani'an li ibrahim lay wax la hilaluhu
0: Félicitations à moi.
1: Hilalun bada le nazirina jamaluhu. Lolu bayes moko bind. Félicité bopom ci wéru gammo gi feñ ndax sama wéru feñ na. Ani an li ibrahim allah hilaluhu. Ma ngi félicité ibrahim lutax moné parce que wéru wi feñ na. Lan moy wéram moné hilalun bada le nazirina jamaluhu. Wér wo xamné da fay feñ képp ku koy xol. Bayes néna wéru gammo mo gëna rafet ci wéru yépp wax dëgg yalla. Kon defenaane koko amna nu muy préparer les gammo bind na dawa yeen yo xamne bu bëggoon gammo man nay baña laal ben téré ci xajul ci gudi
0: bien sûr
1: magi chine ay talibé bayñas yo xamne ñu ngi ci jakkay ji di jang bourde ak di jang bay bi ma lay wax diko wajale gammo gi chine pays yu asiatique yi waxuma bourde mais ñom amna sen jakkay yi aljuma ju jot dinañ jang bourde
0: chaque fantôme
1: tudé ko majalisul burda wala majalisu salatu ala nabi
0: majalisul
1: kon mo la lay wax na la téré yiñ tégué yonenti bi burda mo ëpp luñ koy jang dans le monde entier téré yiñ tégué yonenti bi burda mo ëpp luñ koy jang ci aduna bi yépp lay wax ak yow légui nak burda ku ñuy tudé muhammadul busairi
0: busairi
1: moko bind buñ démé ta'rif bi qasidatil burda al mubaraka nañ ko dañ ko jang ndil la lan moy burda qasidatu burda on ko tuddé qasidatu burda wala qasidatu bur'a
0: bur'a
1: mais tour bi deug moy kawakibu duriya fi mati khairil bariya non la tuddou burdu moy manto dana la wax pourquoi manto bur'u moy wer ku febaron wer dana la wax pourquoi wer gi mais kiko talif mom mon ko tuddé kawakibu duriya fi ma shi khair al bariya kawkabu duri jangon nga allah nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha manam ka mishkatin al mishkatu man legi fiha
0: misbah
1: misbah al misbahu fi zujaja az zujaja ka annaha kawkabun duri yuqadu min shajaratin mubarakah kawkab duri bobu mom la tude tere bi al kawkabu duri wala al kawakibu duriya fi ma shi khair al bariya kawakib jamul kawkab moy moy étoile
0: les étoiles qui brillent
1: merci beaucoup
0: al kawakib duriya
1: al kawakib duriya fi mati khairil bariya ci tag gënji mindeef sallallahu alayhi wa sallam légui nak ki nga xamné moko bind moy muhammad ibn sa'id al busairi non la tuddou
0: nessan fum dekk
1: muhammad ibn sa'id al busairi mo ngi dekk égypte
0: misra
1: dañu nan mo ngi juddou dekk bu ñu wax iskandaria
0: Okay.
1: Amna sax ñu lepp fu ñu tuddé Bani Souef, rongé buñu manam région buñu tuddé Bani Souef. Mais lu ci monta am mo nga juddo Égypte.
0: Oui.
1: Téré bi ñu bari dañ nal mo ko bénné fil Maghrib al Arabi. Bu ñu Maghrib al Arabi mo nék Algérie, comme mo nék Maroc encore. Fofu la bénné téré bi ci 7e siècle bi yonenti bi gadayé baye ko Makka de Médine.
0: C'est ça.
1: Kon ya gëna. Depo ak 11e siècle ci Miladu Sayyidina Issa. Alayhi salam kon 7e siècle ci gadayu yonenti bi mais 11e siècle ci gudou manam legi ci judouk yonenti Allah Issa
0: mais ane 1200
1: ah kon yakar na ne qasida bu yagla
0: deug la
1: gessukadi yeb nak imam d'accord nagn ne gessukadi yeb d'accord nagn ne qasida bi moy burda bokkone ci yi gën wala bokkone ci yi gën doy war ci qasida yi nga xamne tag nañ ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam té lolou gis nga Muhammadul Busairi mi kelifa yi bind qasida ci Serigne Touba manam légui ci Sénégal yépp tudd nañ ko té jamono biñ koy tuddu dañ koy baggal dañ koy yëkëti dañ koy yiwal dañ ko yumo dañ koy baxal xam nga moyo tax mané mag ñi dañu wuté ñun mag ñi képp kuñ tuddu ci borom xam xam dinañ la yëkëti yëkëti bo xamné maggal la bo xamné ya imam da nga nan ki rek mo fi nek ñun nak tay dañ nan tay sosé imam mo soufel ko ñun mom ay 2.0 lu ñu kër xamul lu ñu doon c'est ça le problème mais mag ñi ñom imam ñom lolu yalla mussal leen ci ñom ngir lan respecter xam xam ak xamne ki ci tolu yonenti bi la nek di bay ñu wek ko lol bëgg ko lol fonk ko lol jox ko ciir lol ñom ci lol la nekkon ñom kon qaside bi ko ko binde moy lan moy moy mohammed ibn sa'id al busairi kon mohammed ibn sa'id la tuddu al busairi ci 7e siècle ci gadaw yonenti bi 11e siècle ci judduk yonenti yalla aïssa borom xam xam bi yep ne qaside bi bokk na ci qaside yi gën wala yi gëna doy war ci qasida yi ñu tagge yonenti bi sallallahu alaihi wasallam manela qasida yi ñu tagge yonenti bi ci ëpp bu ñuy jàng moy burkan dana la waxuma au niveau du Sénégal cadre bi may waxe au niveau international lay waxe
0: bien sûr
1: fi buñ né burda gam momo jot mais les pays asiatiques té xam nga asie moy continent bi gëna reuy ci continent yi
0: bien sûr
1: sen jakkay a djumo djubu jot ñu jang borda tudé ko majalisu borda wala majalisu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam
0: inshallah
1: waji sax mo né est-ce que bo manam légui est-ce que borda sax do lol bi ci gën en tout cas ñu wax né bokku na dal ci gëna siw ci qasida yi nga xamné ci shi'rul arabiy xam nga bi li tax ñukoy jang université sax dañ koy jangalé adabul arabiy kuy jang littérature arab ñen ñi dañ ko jang parce que bëgg nañu xam yonenti bi ni mel ñen ñi dañ ko jang parce que dañu bëgg dégg arab
0: c'est ça
1: loxe bi mo ngi soxla
0: wa moi sama genre
1: voilà merci
0: beaucoup ñun suñu programme la won
1: voilà
0: pour arab
1: merci
0: niveau licence
1: merci.
0: Donc dafa bokon ci littérature arab
1: mo ngok
0: da nga jang
1: motax man les université yi aduna bi yépp ci arab dañ koy jang
0: c'est ça
1: ñen ñi mën nañ ko jang ngir bëgg xam si re yonenti bi ñen ñi dañ koy jang ngir lan langue bi loxe bi mi lak
0: c'est ça
1: war nga am bari ay bagage ci nga bari ay bagage ci arab dañ la koy jangulo comme niñ lay jangulo ash-shu'ara wa shu'ara al-jahiliya comme Umar al-Khaisi ñom Zuhair ibn Abi Salma ñom Nabiqat al-Sibyani yoyu dañ koy faral di jang même amna ci yo xam sax soxlo woko nga ndax lamiy wax intéressé wu la mais da ngay jël langue bi pour so bëgg maîtriser arab
0: ana boy yo ñi xamanteni dañuy nek di jang alak arab day am téré yo am dalen kay dafa bax
1: ci dafa bax ci yow
0: pour ñom ñi jéko la
1: merci même lamiy wax bu lay yitilul
0: ndax
1: umro khaysi
0: voilà
1: ko re xamna limi wax kay mom dëggalul diina
0: dëggal imam bo jang maqamat qur'ani
1: yi merci
0: je me rappelle bo xol umma kalsum xamanteni xam ngeen arab bo déggé way kat bu gëna mag umma kalsum ci bok mais umma kalsum bun la jang abdul basiti kan moko inspirer ci intonation maqamat sika bi mi jang mo umma kalsum
1: mo kalsum
0: dal musique la maqamat sika nawa bayat yo yep musicalité la
1: umma kalsum manam walidul huda wal kainatu dhiya'u
0: ñu
1: way ci yoonent bi ken xawul numu
0: tax
1: jël na wayu ahmed shawqi bak nga xamne dafa tag yonenti bi budi ko jël diko way moy wayam yoy di dalal gaay
0: si si
1: kilifa yi sen bind mom lay jël diko way
0: deug ma sha Allah
1: su ko defé yoyu manam mu melni nak qasida bi dafa tasaro imam tasaro bu yaatu ci monde islamique
0: c'est ça
1: nga xamne julit ñu bari dañ koy jang ni mala ko waxe ci monde islamique yi ci sen jakk yi ci sen zawaya yi ya imam muy burda amna way bo ne burda moy al ustazul azam li jamaahir al muslimin ostas bi gëna mak di jàngalé manam population musulman yi moy borda moy téré bi lim la bëgg wax moy ñëpp ko jàng ci ñu ñak ñi ak ñu muju ñi manam pour jàngalé adab adabul arabiy littérature arab wala tarikh ci yonenti bi wala akhlaqun nabiy jiko yonenti bi
0: sallallahu alayhi wasallam
1: yoy yëp boko soxla imam da ngay dem ci borda nit ñi nak nga xamné ci kurel yu wote imam ci nit ñi ñen ñi dañ ci jël ay alfaz ay bad yi bad yi ak taabir bi waxin bi lakin bi dañ ko ci jang nga xamne manam lang bad yo xamne sumay def communication ak yow bad yu di ko utiliser
0: c'est vrai imam bu deug li nga wax da na nek daara insa ngay yad nit ki mu nal la mahatir nusra lakin das asma
1: xam nga lolu mo ngi ko jele ci bord
0: da nga mu inal muhibb al muazzal fi samami
1: fi samami merci beaucoup te mu ci ñu ki ñew
0: ça nan la faalew ma la li ngay wax faalew ma
1: mahatir
0: nusra
1: ñu ki ñew lolu c'est important yaay
0: oui c'est ça
1: su ko defé mu melni burda manam ñom dafa dañ ko xamé ay buntu yu bari ci sirra nabawiya sirra yonenti
0: fam ay
1: burda burda talaghaw ablagha darsin fi karami shama'il jiko yonenti bi ak ni yonenti bi mel soko bëgge xam da ngay ñew ci burda
0: yes sir
1: mag ñu bari amna sen qasida yo xamne ci burda lañ ko jëlé té li malay wax yépp mo na ci laal sama baram laaj mako
0: ndaysan
1: da nga koy laaj imam
0: bien sûr
1: manam nga gis né manam burda bobu amna solo lol légui nak li tax mahamadou bosseri bindu ko daf koy wax daf ni bosseri moy wax dé nén li tax ba bindu ko qasida bi néna da bindna qasida yu bari ci tagu yonenti ligéy na ci yu bari ci tagu yonenti fi ma ci rasul ligéy na ci yu bari waye dafa am sama ben xarit bo xamné daf ma sakku ma bind téré mo ngi tuddu Zainuddin Yaqub ibn Zubair moma demandé pour mo talif téré yu bari ci yonenti bi néna ma d'accord ci lolu waye bima d'accordé ba diko bind fébar daf ma dadel ma am paralysme dafa paralysé wo dama paralysé
0: ngissam
1: falit moy chalal nisfi chalal nisfi moy paralysme moko dal
0: mo
1: mahamadou bosseri neena mu yak sama gennawalu xam nga paralysme day yak sa gennawalu neena ma xalat nak ne xaral ma bind ben qasida bo xamne dama koy def waye dama ci def istishfa biha ila allah ta'ala fi an yu'afiyani damay ñaan buma bindé qasida bi yalla sukkande ko ci qasida bi remuma bama mëna jog ci sama fébar bi ana ma dal diko bind mom burda diko jang rek fi ma teud diko way rek di ñaan yalla diko bind rek diko ñaan rek di def tawassul ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ba benn gudi ma dal di nelaw ba dal di gënt yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dagay deg ma gëntu yonenti bi dal di ray sama karkanam bu tedd bobu ci loxom bi dal di jël burdam bi mantomba dal di mako sadi ci gënti gi nana bima yewoo moy yewoo en activité xam nga ku paralyser imam dañ ko yëkëti waye ne bi mu genté bi mi jang borda bi diko jang di ñaan diko jang di ñaan di def tawassul ci yonenti bi dafa jekki jekki rek dal di gënt yonenti bi ray kar kanamam ba paré jël borda bi sanni koko néna ma jog né bërek jog
0: mu yow rek sawar
1: néna bima yow dal di sawar ma dal di gis ci sama yaram bi nahda wajadtu fi nahda an activity néna ma dal di gën sama nek bima joge genn sama nek neena genti gi waxawlumako netti wumako ken waye da may dox bu yag ma rombu ben groupe bo xamne nit ñu xawa ñak lañ doon nit yu xawa yema mbay am ci ben way bu dimo uridu an tu'tiyani qasida lati madaht biha rasul sallallahu alaihi wasallam ken de kenako bu seyri dama bëggoon nga jox ma téré bi nga doon tagge yonenti bi bu seyri nako sama ban téré ndax tagge téré yema tagge yonenti bi bari ne mais ban nga ci wax waji nako bi nga don jang bi waji nako parce que dama gis yonenti bi mu melni qasida bi yonenti bi ñu ko don jangal ci guddi gi yonenti bi diko deg ba yonenti bi jël na burdam bi sande ko ki nga xamne mo bind qasida bi bo seyri neena mo jël qasida burdu jox ko waji kan moko wax waji moy kan ak kan moko wax
0: deg na la
1: légi nak wajoju mo netti burda ci histoire bobu bo burda bi yépp imam dal di siw
0: deug la
1: lolu moy histoireu
0: al
1: burda légi nak burda daf ko xaj ci fukki xaj
0: donc 10 chapitres la
1: 10 chapitres la
0: ah lolu motax ñun sénégal li ñu min fi
1: merci
0: pour nous ubé burda bi comme que dañuy wax né gamu fan ak ñaar
1: waaw
0: donc bo jittelé fukki fan
1: merci
0: baye ben bi noppalu
1: ak
0: ben
1: merci
0: ak ben ñaar bi nek gamu
1: ñu gamo
0: ok kon
1: légi nak xaj yoyu mom la def qasidatul burda ci fukki fusol la ko def premier fusol bi moy fil ghazal wa shakwa gharam bobu nak dañ koy teup xam nga tax ñukoy teup dama bëgg rek ci dinañ ci yow dama bëgg té ñu lal martu bi bu suba ñu dugg ci mawlid bi am yu jëlaj rek lay rek mais dinañ ñew ci al ghazal wa shakwa gharam parce que buma la naré expliquer al ghazal ñu bari mën nañ koy comprendre mais mënu jël temps. Deuxième bi moy al fi tahsir min hawa nafs. Kon tay dañuy jël buntu ñettel bi moy fi mathi sayyidil mursalin.
0: OK.
1: Sallallahu alayhi wa sallam. Moy ñett. Ñettel bi fi mawlidihi. Ko so baaju duggu ci moy guddi gi joromel ba fi mu'jisatihi sallallahu alayhi wa sallam
0: miracle
1: miracle ami 5e bi fi sharaf alquran
0: moy 6e bi way
1: 6e bi han alquran dole ji mu am
0: ok la valeur du coran
1: 7e bi fi isra'ihi wa mi'rajihi
0: ok isra' wa mi'raj
1: ah isra' ak mi'raj
0: ok la sans
1: voyage nocturne bob 7e bi fi jihad nabi
0: ah moy 8e way
1: 8e bi moy jihad bi khex yonenti bi khex jorom ñentel fi tawassul bi nabi sallallahu alayhi wa sallam moy tawassul yim don def ci yonenti bi pour yalla wëral ko ci fewram bi lolu moy moy manam lolu moy lolu defenaane imam moy moy moy la
0: 10e bi moy fil munajat
1: moy de malek 10e bi moy fil munajat
0: wa ardul haja
1: wa ardul haja bi mi de yalla ak yalla ak di wax yalla lim soxla ba tax mu bind qasida bi te moy mu wër 10e bi

0: imam mi non imam ça fait quoi de gloire ki xamantene moy imam abdou gennon aduna 1997 ça fait quelque temps quand même mu nekkon ko marqué jamono ba xamantene ba jusqu'à présent da ngay jëfëndiko ay cadeau imam sautu bu neex bi ak profondeur bi
1: abdul aziz dabakh radiyallahu anhu yalla moko se don senegal manam ku melni mom jafena yalla day def non yalla day jël nit wacce ko ci jamono mu jafé lol nak ci jamono kelifa la won wax ko wax ju yakul kelifa gu bax la won nit wax ko wax ju yakul kelifa la go xamné ay yitém ñoroko won askan yu doon dundu seen yité ak seen jam moko ñoron kon dama ko dan fréquenté di fréquenté jabotam ma ngi nuyu serigne maoudou si dabax bokko na ci ñeeku mujjë talal micro reportage momi ci tiwawon
0: abdou
1: waw isa wo baddi changer na koy gorgu deg arab gorgu deg alquran gorgu bari xam xam
0: oui
1: ci dimension bi foko net rek imam fofu lay waxe man
0: eskay
1: waw gorgu bax la won gorgu senegal ñoron la
0: isa
1: gorgu deddu won aduna
0: oui
1: mam abdou ñepp la won
0: isa
1: do mam abdou tidiane rek ko jul ci tidiane ya mom dafa universel won aduna bi yep
0: da sakano
1: wala dafa sakano xam nga lepp lu ñu nan di woko mom rek sakano
0: deug la
1: lede li sakan lu sakan ko ju ti ruku mam abdou tidiane do mam abdou tiwawon mam abdou aduna bi la mam abdou l'islam la parce que jeli wu moko fen dafa luma fekke ci mom te japp na ne suma du dofit duma dox bo tapanar amna luma ragne leer la lay wax yayi ma kon yal nako yal nañu ko yalla fayal
0: ndessan
1: ba legi ñeri ñam ñu koy jëfëndiko
0: ko
1: dekk bi takke ñu tek ay kassetam
0: ay kassetam ndessan très bien
1: kon lolu
0: amna solo très bien ma sha Allah
1: su ko defé lolu imam ko fatale ko ni dafa ba xali xam moy kan yoy dafa am solo
0: mam ñi dugg suñu 3e fasl al-fasl al-thalis fi madh sayyid al-mursalin sallallahu alayhi wa sallam
1: fasl al-thalis fi madh sayyid al-mursalin sallallahu alayhi wa sallam ñettelu buntu
0: 3e buntu
1: ci tag gën ji mindeef gën ji yonent sallallahu alayhi wa sallam mamoy rubo seyri nak bi ngoy sante fi bi tag fi yonent bi ci jaamu yalla gi yonent bi don jaamu yalla ci la commencé di ko tag
0: ndessam
1: tagul ko ci juko tagul ko ci bayam tagul ko ci mamam dafa xol jaamu yalla ni yonent bi don jaamo yalla mu ñek ci tagge yonent bi motax mun la zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami
0: ndessam
1: manam salam tu limi firi moy togn na
0: oui
1: mais dogu firi togn na da nga nan bayina sunna moy yon
0: oui
1: sunna yon ne sunnatu rasul moy yonu yonenti mo wan len la mom muhammadul busayr dafa bayu yonu ka nga xamne

0: על פני
1: תלתה
0: על ארבע
1: על חמש
0: דרום יוחתו ג'אפ דרום בני יוחתו כי ארסי פנטולה בו חמנה דמטימטיו חלט אגוחתן שחרחו ג'מונו
1: פורום סור לאקטואליטי וכלנסטן חלט תינינים קוגיסי
0: אקטיאר אקטגין כי 92.5
1: פורום סור לאקטואליטי
0: על תנה ג'אפ על חמש
1: דרום יוחתו בדרום בני יוחתו
2: Salam alaikum, salam alaikum. Bokki ñu ngi nuyu ñepp ku ci nekk ci rox sam sa sante amane bekti and ak yeen ci cette émission forum sur l'actualité Khalifa Lolo andal ci technique bi ñu fassiyene waxtane lu jëm ci bourse de sécurité familiale yi nga xamne da fay delu ci moy li nga xamne nguur gi daf ko def tegon fi di dimbali ñi neew dole surtout ci biir dekk bi ñu nek dans les régions beaucoup plus nguru Macky Sall won bi nga xamene nguru pastef ñu na dañ ko arrêté won ñu arrêté ko ne dañuy xol xol bi nak presque egg na ñaari at mais dal xol nañu jar doon xol liñ ci génné moy defar nañu ben registre national ben téré bo xamne tour yi ci nek ku ci ne di nga am li nga wara am ba paré dinañ japp ne au moins 5 ans 5 ans mu nga ko am xéena ci bir 5 ans yalla dina ñëw comme niñ ci waxé pour que ñu mëna dalal ñeneen ñuko soxla li ci nguur gi jublu du daralu dul wañi ni nga xamné ñoo ndol ndax té li nga xamné modi wañi dundugu cher gi du rek buñu yoké prix premier ministre bi al amine lo wax nako buñu yoké prix problème la waye buñu yoké prix nga am loko jëndé itam mën nañ né da fay tané en tout cas du rek prix bu yok moy tax ñu né dëkk bi dafa tar mais ñak am ñëk day wone né dëkk bi tar na premier ministre bi nanguna lolu motax ñu ci wut solution inshallah septembre bi dinañu fay te liñuy fay dina bok dinañ ci bok lo xamne mom mu melni lolou lañu waron bor la won dal buñu waron fay ñen ñi lolou dinañ ko dajale ba mu mat fi ak fin septembre ñu fay ko après 2027 itam ñu woyal ko mais septembre bi dal premier ministre bi wax na ko gannaaw bu mu rafet lo ñetti fan yi nga xamne gaay teju nañ ko ben comité de pilotage 11 12 ba 13 août lañu teju def liguey bi parce mom muy fateli ne le 16 bi mu dajé gaay dafa len ne doyul demat len ngén lelu biñu lelu nak ñetti fan yi mom mu contant ci lol donc dal fi mu nek ni bourse de sécurité familiale inshallah dina delu ci ci réew mi ñi ci wara am dinañ ko am lol lañuy waxtaan rek ngén joxé ci sen xalaat ci 88 628 73 46 bo le nek ci rew mi bo nek bitim rew ngeen def indicatif 33 920 04 21 amna ku feug deja allo
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bu sawal naka fay way
3: so ela di grand ali dieu ni lay jaru bax
2: ba jaayo bu jaayo fay
3: mo kan la ñaanal nga barki ci nit
2: wa amin amin amin amin bu amin
3: ñaanal technicien di nga togal ñu
2: khalifa lu way
3: ni nga na ci auditeur yepp ñu ala jaayo bi ñoom am lay jiru
2: jaajeuf jaajeuf
3: Souleymane ba dem da ma re ba son
2: way way
3: re ba son
2: Souleymane dem do do le non demé do le
3: ko wallahi jambar la jambar la jambar lol yalla yalla defal ko jom
2: amin amin amin amin amin
3: vraiment jambar bokoy deg bu sax ngay tan bi debat ni sa xol day sedd ko
2: deug la deug la
3: deug la yalla ko yalla defal
2: amin amin amin amin amin
3: dafal ko di ñu tekkal yépp nak dafal ko daaw da sooy di ñu tekkal ñop
2: waaw
3: Wa ñoom ci nit ñoom am ñoom nek wax ci baay ñoom ñu leen di ñaanal bu baax ak lay jox ñoom al santak bi ñepp ñoo amul ali may bil wadar bi rafa mbokk yi
2: jaajeuf wa
3: yidu ra def
2: aha
3: affaire bi lu baax la
2: waaw
3: lu ko yak fa bari segregation
2: aha
3: wa dafa bari segregation
2: hmm
3: ndax ba ñu ñew fi di wax ñu ko dind dañ koy tax de quartier
2: hmm
3: ñu ngay gis ko xamne sa ko xamne bo ñeen ci nit ci biir kër ñu jox leen ko
2: ok
3: ni gis ko xamni mu woor ñu la papam mën na la jënd yow ci sa bop ñu jox ko ko
2: lay
3: billahi ñu do la fakk ni ko joxe poste fi de ligue poste ligue te man dama amna sama ben rak ñu jënd fa def fofu lay tok
2: hmm waaw
3: do fay tok aljuma ni koy joxe mais bo gisé ñu fay nek yow ci sa walu bop do mëna gëm ni war na lañ ko jox
2: ah d'accord hmm
3: billahi ni ñewuñ ko
2: d'accord
3: ñu ko gëna ñeñ ñi nga xamné tay amuñ am doom amuñ ño xamné tay wala buñ amé doom ay xali ndaw lañ amuñ ñu leen dibbali hmm ñu dañé bay bëgg lek il faut ñu dem di dugg di ñaak
2: d'accord
3: ñu ko mom
2: d'accord ouais ouais
3: ouais dem ño ko mom lago yi
2: ah li dé waaw parce que lago yi bo dégglo premier ministre bi néna bi li sax fiñu jëm ni dinañ len gëna ar dinañ len gëna protéger duma wax discrimination positive mais dal dinañ len gëna bayyi xel lolu premier ministre wax al amin lo
3: très bien
2: voilà wa la goy quoi
3: très bien wallahi da ngay gis ko xamne mu woor na ma man ni
2: waw
3: wallahi la ajim suma amul problème sax man na dem sen keur ben ñaan fofu ñu jox doomam
2: d'accord ok
3: di xaxam bu fekkene ni dañu jëw nga jël ben kër yow nga jox 4 personnes
2: waaw
3: 5 personnes mais vraiment d'outil mais tay xaxam
2: du soti waaw en tout cas ñi nga am nañu ben registre national légui ben terre bo xamné turu ñi kay yello yépp ñu ngi ci bob ba légui ñom ñu ngi ci doon liggéey nak donc espérons que bion kuñ ko jox rek c'est parce que dañ ko mériter en tout cas mom lañu yakara bubu mom lañu yakara voilà c'est ça
3: bama déggé ni arté dañ ko lolu motax ñu arrêté ko parce que dañu jox ño xamni mérité wuñ ko mom dañ ko déggé am ñu dañ kaas jox lo nguur gi bu ñëw bi légui
2: mo
3: dédé dafa am lo xamni
2: so
3: déggé ñu wax ko dal la wara and ak ñom ci dëkk parce que am ño xamni ñu xoy monté mo ñu ko
2: buñu
3: ñëw ci jox ko mo ñu ko
2: dañ ko do xolaat
3: voilà da ngay gis ko xamni né bam gañu légui yag na mais dañ koy jox doomam
2: waaw oui
3: ci bir keur gi
2: waaw
3: da fay ñaan salaire ci bir keur parce que comme mon koko gañu dañ koy jox di jox keneen ki da fay ko encore ci bir keur gi
2: lolou de noir
3: mais dafa bay war mon ci dinga ci do ñu man da bay war ci yalla di lan ci xaal
2: deugul
3: parce que jox nek nek da nga am ñi fi ñew fi diko jël ci mairie bi
2: deugul merci
3: mais quand même dañ seen ñi nga xamne nak ñoom ñoko ñen lo
2: normalement
3: ñoo nga xamne ñu vraiment mérite lañ ko
2: ñu jox leen ko Merci beaucoup.
3: Merci
2: Merci beaucoup. Jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité radio Sénégal international. Am na ko nekk ci ligne bi, waa ñu xaar tuuti. Forum sur l'actualité, allo.
4: Allo, salaamaaleykum.
2: Ayoba.
4: Waa ñu ngi lay ziar baax sa naa Aliou Diop.
2: Jaajëf Ayoba, yow de defe naa daal nga aborder sujet bi fii de wala du yow.
4: waaw yoon laaj naa ko fa
2: yoon
4: ba léegi maa ngi koy jàmbat naa koy taas
2: dëgg la
4: waaw ñu ngi lay ziar bu baax di la ndotteel di nuyu alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxoobe
2: waaw
4: di ko ndotteel ci jàmm gi di nuyoo tamit sëñ Mansour Diye Bërthiéj ji ak sëñ Issa Khassane ak waa Medina xol di nuyu Boubou Thiam moomu génn léegi ak Ablaye Diop ak Samba Sow chef de village moom itam nee chef de village dañoo ciy seen salaire da ñaari ata gi ni chef de village jotuñu salaire
2: d' accord loolu beneen
4: sujet la tey am na lu ñu leen daan jox
2: waaw lu ñu leen daan jox waaw depuis defe naa jamono yi Ablaye Wade ah
4: waaw jamono Ablaye Wade ñu ngi ko doon jox Maty Sall ñu ngi lijjanti tey di ñu leen koy jox waaye bi ñuy ñëwee ba léegi ñaari at yëpp chef de village amuñu dara kon nag nañ ñu ñoo ñor ci lañ bokk
2: non kooku dinañ ci kooku moom kooku sujet la
4: ma nga wax
2: sujet la forum
4: comme dañuy joxe rek loolu dañu war nañ ko ndax su boo dem chef de village këram nga jëm bu problème amee këram kon ñu leen di gestu bu ko defee wàllu bourse familiale yëpp daa nañ ko fi wax ndax ñaari at yi amut
2: waaw ok
4: waaw effectivement ñu koy jox am na ci ñu ko yeyoo am na ci ñu ko yeyoo waaye lu mu ci mën a doon rek man ñu koy jox yéene naa leen ko ndax am nañu ñu dooy ñu ko yoyoo ñu ko yelloo ñu leen koy jox donte ne maanaam ñi gàmmoo ñi ras jib bokkuñu
2: bokkul waay
4: te am nañoo xam ne boo leen tànnloo ñu tànn seen jabar seen doom seen rab seen jarbaat seen goro seen nijaay seen tànt seen yumpaañ seen bàjjan nga xam ne lépp day daal nekkaat tour de famille bobu baxut ba taxna kon ñu jox ko ñu ko yoyoo rawati na ñi xana ay handicapé lañ mënu ñu amu ñu bu xarte ñoo ñu gën leen ci tiral gën leen ci bayyi xel ñi xana tan ci lu ko ci seen gënaal ndax gis nga jamono yi passé dama yoy ñu tan wax ñu bu ko defé bu ci famille yoy ñi joxe ñi koy jox ah wax de gamna fu leen di seet ci amna lu leen di jëñ ci amna buntu bu leen di fatal
2: deugul
4: ko ko modernisé bañ ci ko jott ci ni portable day gën ñuy dem ci ay poste bi rang
2: ah d'accord waaw
4: waaw dafa na ko ba nga xamanté kenn ko ci sa portable lañ ko yoni
2: waaw dafa na programmé nañ lolu itam
4: waaw
2: programmé nañ ko waaw
4: ci la poste la gaay
2: da dem di rang way deugul
4: ko ci pa ak ko ci pa yu bari dem nañ ak poste bi xaar na ni bari dem tamen deger ñu way ba tax na kon nañ ko def ci ni portable kenn ko ne sa portable ñu yoni lu ko te nga jot te bu la ñu xey def lu la to
2: boy
4: ko ay xam boy fay ndox ya xam boy ni tire dem jëndi dara ya xam boy jëndi dara no ya xam
2: deugul
4: aw yene ni nit xal ni wala jox nit xal ni jëru ko jëru
2: ko jëru ko
4: portable yi nit ko nekk jaar luy xéetu wala luy xéetu convocation wala xéetu xalid wala muy xéetu lu mara doon mëna jaar ci portable
2: normalement
4: mara doon mëna ci jaar
2: normalement way
4: ñun jël fi tour jël fi numéro ci adresse jël fi téléphone ñoo ñoo ku ngi leen di soral ci yene information lu mëna jaar fofu rek dem ci ñoom
2: deug la
4: waaw bu ko defé dal ñu gëna xol dal gën comme ça ñu wara yépp dañ doon tayfu ak taan naka xol ak liñ bu liñ li ci bokul wala li ci wara gën wala li ci yuul ah ñaari at dañ leen doy def ko wara jaa dara ñoon ci paabar dañ ko wax ay ñu xor yalla ñu ci jëm jig lay
2: waaw amin amin amin
4: waay lu am solo dal ci akkan ni da mo dañu bitim rew mo dañu bitim rew am na ñoo xamne liggéey tu ñu ngay am retraite am na ñoo xamne ni ciiru rew may na leen wéraw de ñu liggéey tu wala ñu ñew doole ñu jox leen ku reen nangam
2: waaw tuti waaw waaw deug la
4: aw am na ñu xamne dañ ci koy def tay ñu am dara ñu koy def
2: dëre jëf